Sy sê ek amtako 58 gaminute en jy gwa onorden 7 o 9 XKA FM siki no programme uye ke nem dia ko mo etati he akam khanya mita 20 ah iri ek amate kwa ga su sia ko gere na kwa kwe tsi te kom ku kara go yeng kwe tsi te kom da et to hate ga ga gere ta tin kam ka si gere ya go neng uye ga bana wo pa ko minute tsi sport ko na seta te ko tsa o ka go khan a ji ku ti ku runa go ibe ke ke kwenta ma